0: 잠시가나 하르빈이와 일본도 고기타기니 나를까나
1: 회장 공방노 공사 돈이 큰데스까 会長の話は分かりません。
2: 今晩、家族に暗殺の可能性あるから。
1: 誰が暗殺したんですか？
2: 君だ。
1: 会長、私に家族を暗殺させますか？
2: このイーム演奏するのはソ連人だ。
1: 会長の意味は私にロシア人を願わせてカスポを暗殺してもらえますか？
2: これは一番少しの音楽会であるでしょう。

0: 思わなかった。
1: 紳士ですか。私と何も喋んないの。
2: あんたには言うことがない。
0: 君はまだ最高のチャンスがあるぞ。
1: 彼の目的何ですか。
0: 話すれば日本への扉まだまだあなたに開けてますよ。あなたはまだまだ可愛いなミスカウちゃんですよ。
2: 早く今すぐ私を殺しなさい。
3: 本当の死にいる死ぬしないの。じゃあお母さんのところに行けば。
2: 私の母親が特に亡くなったの。
3: じゃあお母さんのことを教えるよ。あなたのお母さんはあなた11歳のところ病気で亡くなっちゃった。天皇陛下のためにあなた安心して働くのために私たちはずっとあなたお母さんと似てる人の顔をあなたに写真を続く届けます。本当に申し訳ないですけどもこれは仕方ないのことですよ。ずっとあなたに続く届け。

日本帝国に恨み者に対して子供とは生命を消そうと賜る。でもあなたは過去日本に尽くすことあるため私は保証する。絶対的にそんな簡単に死のうはさせません。

0: 坂本君、君はこれ、あったの人の中一番エレコンタの学者です。
1: 諸君、すみません、お待たせいたしました。
0: いえいえいえ、坂本君は大日本偉いのヒーローです。君は大和民族新政トップの代表として我々尊敬させるべきです。わざとこっちに来て勲章を君に差し上げます。

0: 我没找到冷风，去何三观那儿也没人。
1: 他俩一定是动起来了。那我现在带人过去，紧急行事。好，注意安全，随时联络我。
0: 好。
2: 那赶紧回去吧，三姐。
3: これは新しいのペスト菌です。諸君、これは最新のペスト菌です。一つは熱ビトコソ、あるいは毒タンパコです。もう一つ、ナイトコソ、他のかほらん種の毒素よりもっと強い、熱を起きたり。 そしてナイフは予期せしたり、中毒、ショックもあります。局部と前線に諏訪島の反応。
4: 諏訪島の反応は一体何ですか？

0: 没有回头箭。
1: 坂本君、ちょっと聞きたいんですけど、いつかペストの量が出て我々の部隊に追いされるんですか。
2: あ、もうそろそろですか。でも財布の培養は時間はかかります。

0: もし大規模に使用なら政策ラインを作り、さらにもっと多いの人間が必要です。
1: これは難しくないよ。今日見たものは十分満足です。君は近いうちに全世界一番でっかいの実験室を持つことを信じてます。

0: 这么快，进去。我去把他们引开。我去，咱们没时间在这儿争了。记住，一定把米拉给救出来。老冯，给我活着回来！你可得给我活着。
1: 特別人権を紹介します。女性？何の特別あるんですか？せっかくというが、我々第二軍帝国の人部です。
2: なんで君は日本人実験するんですか？

彼女は我々日本の血統です。すでに放り込んだスパイ。最初我々に尋問をしており、私の犬文字を助けてくれたことはあります。ただ1年前は大日本我々大日本に孫悟空から捕らえた。今最後に大日本のために彼女を力を尽くします。

0: でも壊すできない。
1: どんな爆撃でも抵抗できる壁はないでしょう。
2: 大臣、这边手榴弹后面包抄去。
3: 是，走，
4: 走，
3: 走，
4: 快，快。
5: 前の現場、どうですか？後ろの現場から、2人来ます。